kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku,

ali lakše. Otkako te ne želim, otkako te

opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam ti dala si, ja uzeo sam.

jutro, dragi naši, dobrodošli u program Srebrenog radija. Odmah preporuka da uhvatite ove jutarnje svježine. U Srebreniku je trenutno 19 stepeni Celzijusa. Pred nama je vruć, ma vreo dan, tako da ovi jutarnji sati su idealni za obaviti ono što trebate. Ostanite uz nas za više informacija, dobre muzike i dobrog raspoloženja.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka kreću se od 15 do 22, dnevne od 33 do 41 stepen Celzijusa, zbog čega je za cijelu Bosnu i Hercegovinu upaljen narančasti meteo alarm, a na jugu i crveni. Biometeorološke prilike bit će uglavnom nepovoljne zbog sunčanog vremena i izraženih vrućina koje će tokom dana zahvatiti veći dio zemlje. Visoke dnevne temperature zraka predstavljat će dodatno opterećenje za kronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Tokom dana preporučuje se izbjegavati duži boravak na direktnom suncu, posebno u periodu od 11 do 17 sati, te reducirati fizičke aktivnosti na otvorenom. U južnim krajevima, gdje će temperatura zraka dosezati do 41 stepen Celzijusa, neophodno je pridržavati se mjera zaštite od visokih temperatura, boraviti u rashlađenim prostorijama kako god je to moguće i unositi dovoljno tečnosti.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca, dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnijih putnih pravaca. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama, prema turističkim centrima i izletištima kao i na graničnim prijelazima. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se oprezna vožnja, dovoljno strpljenje i pravovremeno planiranje putovanja. Druge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duže od 30 minuta. U obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana, pa je preporučljivo da prije no što krenete na put se informišete o stanju na cestama i stanju na graničnim prijelazima na web stranici Bihamka. Dosta i radova širom Bosne i Hercegovine na putovima, izdvojit ćemo magistralne ceste Tuzla Bijeljina, Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje, gdje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka i Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić, most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica, Ribički most. Dakle, dragi vozači, informišite se prije kretanja na put. Zbog visokih temperatura, ukoliko planirate na duža putovanja, obavezno pravite češće pauze. Sretan put i bezbednu vožnju vam želimo.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Obzirom na visoke temperature koje ovih dana vladaju i vladaće i narednih dana, iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine podsjećaju da su kazne za poslodavce koji ne provode propisane mjere zaštite na radu mogu iznositi od 1000 do 15.000 konvertibilnih maraka. Upozorili su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u jeku ekstremno visokih temperatura. Iz ministarstva su ponovo pozvali poslodavce da odgovorno organizuju rad i preduzmu sve neophodne mjere kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenih. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručio je da se poslodavac koji ne organizuje rad na način kojim se štite zdravlje i sigurnost radnika izlaže inspekcijskim mjerama i prekršajnim sankcijama. Zaštita i život, zdravlje radnika nije izbor nego zakonska obaveza, kazuje Delić. Zakon o zaštiti na radu, osim novčanih kazni, omogućava izricanje i drugih inspekcijskih mjera kada se utvrdi neposredna opasnost po život i zdravlje zaposlenih. To može uključivati zabranu obavljanja poslova dok se ne otklone nedostaci koji ugrožavaju radnika. Iz ministarstva naglašavaju da kazne za poslodavce nisu jedina posljedica nepoštivanja zakonskih obaveza, posebno u uslovima ekstremnih temperatura kada neprilagođeno radno vrijeme i nedostatak zaštitnih mjera mogu ozbiljno ugroziti zdravlje zaposlenih.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Završni radovi u građevinarstvo Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.

0: Srebreni radio.
1: Evo, dragi naši, u nastavku informacije koje smo prikupili u dežurnim službama u policijskoj stanici u Srebreniku, imali su poprilično posla. Na putima našeg grada dogodile su se dvije saobraćajne nezgode, na svu sreću bez povrijeđenih lica, samo uz materijalnu štetu na vozilima. Evidentirano je jedno krivično djelo nasilja u porodici, a jedno lice lišeno je slobode. U službi hitne medicinske pomoći obavljeno 76 pregleda. 7 pacijenata je prevezeno sanitetskim vozilom nakon ukazane pomoći na UKC Tuzla. Ostali su zbrinuti i vraćeni na kućno liječenje. Pored toga, dežurna ekipa u hitnoj službi imala i 7 terenskih intervencija. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 2 tehničke intervencije na dostavi pitke vode. Skromnija informacija s porođenog odjela UKC-a Tuzla, gdje je obavljeno 5 porođaja, rođene 3 djevojčice i 2 dječaka. Informacija iz javnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija Srebrenik. Vode nema večeras, dakle petak, od 22 sata do 6 sati ujutro u subotu 1. avgusta. U ostalim terminima, kako su navedeni, vodosnabdjevanja će se odvijati uredno i bez prekida, a ova informacija vrijedi za korisnike koji se vodom snabdijevaju iz rezervoara Otava. Podsjećamo također, dragi naši, da je za danas na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka, pa preporuka i molba je to da se pridržavate svih onih uputa, naročito u periodu od 12 do 17 sati.

0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata, Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Južna interkonekcija napravila je novi korak ka realizaciji nakon što je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji ovog plinovoda. U nastavku postupka odluku treba razmatrati predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ukoliko je predsjedništvo prihvati, sporazum će biti upućen na ratifikaciju u predstavnički dom i Dom naroda parlamenta Skupštine Bosne i Hercegovine. Dom naroda parlamenta Federacije BiH jednoglasno je usvojio izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH. Rebalansom će biti osigurana dodatna sredstva za finansiranje zdravstvenog sistema, nesmetano funkcionisanje zavoda i izvršavanje njegovih obaveza. Kazne za poslodavce koji ne provode propisane mjere zaštite na radu mogu iznositi od 1000 do 15.000 konvertibilnih maraka, upozorili su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u jeku ekstremno visokih temperatura. Iz ministarstva su ponovo pozvali poslodavce da odgovorno organizuju rad i poduzmu sve neophodne mjere kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenih. Iz ministarstva naglašavaju da kazne za poslodavce nisu jedina posljedica nepoštivanja zakonskih obaveza, posebno u uslovima ekstremnih temperatura, kada neprilagođeno radno vrijeme i nedostatak zaštitnih mjera mogu ozbiljno ugroziti zdravlje zaposlenih. Kako je Centralna izborna komisija objavila, na biračkim spiskovima za glasanje izvan države naći će se 48.074 glasača, što je čak više od 20.000 manje u odnosu na prošle opće izbore, dok je ukupno odbijen upis za 5.548 prijava. Sada prestoji i trodnevni period žalbe, ali u suštini ovaj broj se neće značajnije mijenjati. Demobilisanim borcima mlađima od 57 godina s područja Tuzlanskog kantona uplaćena je novčana egzistencijalna naknada za juli ove godine. Visina naknade je utvrđena u iznosu od 7 maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca, dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnijih putnih pravaca. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicima, prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prijelazima. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se oprezna vožnja, dovoljno strpljenja i pravovremeno planiranje putovanja. Obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature kreću se od 15 do 22, a dnevne od 33 do 41 stepen Celzijusa. Na snazi je narančasti meteo alarm za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog visokih temperatura zraka. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

Evo, dragi naši, u nastavku informacije koje smo prikupili u dežurnim službama u policijskoj stanici u Srebreniku imali su poprilično posla. Na putevima našeg grada dogodile su se dvije saobraćajne nezgode, na svu sreću bez povrijeđenih lica, samo uz materijalnu štetu na vozilima. Evidentirano je jedno krivično djelo nasilja u porodici, a jedno lice lišeno je slobode. U službi hitne medicinske pomoći obavljeno 76 pregleda. 7 pacijenata je prevezeno sanitetskim vozilom nakon ukazane pomoći na UKC Tuzla. Ostali su zbrinuti i vraćeni na kućno liječenje. Pored toga, dežurna ekipa u hitnoj službi imala i 7 terenskih intervencija. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 2 tehničke intervencije na dostavi pitke vode. Skromnija informacija s porođenog odjela UKC Tuzla, gdje je obavljeno 5 porođaja, rođene 3 djevojčice i 2 dječaka. Informacija iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Srebrenik. Vode nema večeras, dakle petak, od 22 sata do 6 sati ujutro u subotu 1. avgusta. U ostalim terminima, kako su navedeni, vodosnabdjevanja će se odvijati uredno i bez prekida, a ova informacija vrijedi za korisnike koji se vodom snabdjevaju iz rezervoara Otava. Podsjećamo također, dragi naši, da je za danas na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka, pa preporuka i molba je to da se pridržavate svih onih uputa, naročito u periodu od 12 do 17 sati.

ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Raskošno jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

0: 1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.

0: 90,8 i 103. Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka kreću se od 15 do 22, dnevne od 33 do 41 stepen Celzijusa, zbog čega je za cijelu Bosnu i Hercegovinu upaljen narančasti meto alarm, a na jugu i crveni. Biometeorološke prilike bit će uglavnom nepovoljne zbog sunčanog vremena i izraženih vrućina koje će tokom dana zahvatiti veći dio zemlje. Visoke dnevne temperature zraka predstavljat će dodatno opterećenje za kronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Tokom dana preporučuje se izbjegavati duži boravak na direktnom suncu, posebno u periodu od 11 do 17 sati, te reducirati fizičke aktivnosti na otvorenom. U južnim krajevima, gdje će temperatura zraka dosezati do 41 stepen Celzijusa, neophodno je pridržavati se mjera zaštite od visokih temperatura, boraviti u rashlađenim prostorijama kako god je to moguće i unositi dovoljno tečnosti.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca, dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnijih putnih pravaca. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima. Frekventnim saobraćajnicama, prema

0: na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana, pa je preporučljivo da prije no što krenete na put se informišete o stanju na cestama i stanju na graničnim prijelazima na web stranici Bihamka. Dosta i radova širom Bosne i Hercegovine na putovima, izdvojit ćemo magistralne ceste Tuzla-Bijeljina, Dobro Polje-Miljevina i Jablanica-Blidinje, gdje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka i Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić, most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica, Ribički most. Dakle, dragi vozači, informišite se prije kretanja na put. Zbog visokih temperatura, ukoliko planirate na duža putovanja, obavezno pravite češće pauze. Sretan put i bezbednu vožnju vam želimo.
1: Samo najveći hitovi Srebrni radio.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: Jedno obavještenje u nastavku, poštovani slušalci, gradonačelnik grada Srebrenika raspisao je konkurs za prikupljanje ponuda za zakup javne površine radi postavljanja dvije ljetne bašte sezonskog karaktera u Pješačkoj ulici Alije Izetbegovića u Srebreniku kako slijedi. Lokacija broj 1, lijevo od ulaza u pješačku zonu, prva u produžetku zgrade P+4/14, dimenzija 8,7 x 4,5 metra. Površine 39 metara kvadratnih, na kojoj je planirano postavljanje stolova ljetne bašte sezonskog karaktera. Lokacija broj 2, lijevo od ulaza u pješačku zonu, druga u produžetku zgrade P+4/14, dimenzija 8,7 x 4,5 metra, površine 39 kvadratnih metara, na kojoj je planirano postavljanje stolova ljetne bašte sezonskog karaktera. Predmetna lokacija se daje u zakup na period od 2 mjeseca, to jest septembar-oktobar 2026. godine. Najniža ponuđena cijena naknade za zakup javne površine radi postavljanja ljetne bašte ne može biti manja od 30 kvadratnih metara ljetne bašte za 1 mjesec. Podrobnije informacije o lokacijama mogu se dobiti svakim radnim danom u prostorijama službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika od 7.30 do 16 sati. Kompletan tekst ovog konkursa zainteresovana lica mogu pronaći na web stranici srebrenik.ba i na oglasnoj tabli grada Srebrenika.
1: U nastavku udruženja u programu Srebrenog radija i javni konkurs koji je raspisala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u cilju provođenja općih izbora 2026. Javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 30. jula. U skladu s naprijed navedenim pozivaju se sve zainteresovane osobe da se prijave na javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Tekst javnog oglasa, izjavu i prijavni obrazac možete preuzeti na web stranici Centralne izborne komisije www.izbori.ba. Prvi put nakon 36 godina organizatori će HFesta pored revijalnog i koncertnog dijela programa s poznatim zvijezdama estrade ponovo oživljavaju takmičarski dio takmičenje pjevača amatera će HFest 2026. Svi zainteresovani koji žele učestvovati i takmičiti se na ČHFestu na poligonu Mali sportova u ČHM-a 15. augusta mogu se prijaviti na telefon mjesne zajednice ČHE broj 060-3393-170. Audicija i proba s orkestrom Plava laguna za pjevača amatere održat će se 7. augusta u 19 sati u Domu kulture u Srebreniku.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Južna interkonekcija napravila je novi korak ka realizaciji nakon što je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji ovog plinovoda. U nastavku postupka odluku treba razmatrati predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ukoliko je predsjedništvo prihvati, sporazum će biti upućen na ratifikaciju u predstavnički dom i Dom naroda parlamenta Skupštine Bosne i Hercegovine. Dom naroda parlamenta Federacije BiH jednoglasno je usvojio izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH. Rebalansom će biti osigurana dodatna sredstva za finansiranje zdravstvenog sistema, nesmetano funkcionisanje zavoda i izvršavanje njegovih obaveza. Kazne za poslodavce koji ne provode propisane mjere zaštite na radu mogu iznositi od 1000 do 15.000 konvertibilnih maraka, upozorili su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u jeku ekstremno visokih temperatura. Iz ministarstva su ponovo pozvali poslodavce da odgovorno organizuju rad i poduzmu sve neophodne mjere kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenih. Iz ministarstva naglašavaju da kazne za poslodavce nisu jedina posljedica nepoštivanja zakonskih obaveza, posebno u uslovima ekstremnih temperatura, kada neprilagođeno radno vrijeme i nedostatak zaštitnih mjera mogu ozbiljno ugroziti zdravlje zaposlenih. Kako je Centralna izborna komisija objavila, na biračkim spiskovima za glasanje izvan države naći će se 48.074 glasača, što je čak više od 20.000 manje u odnosu na prošle opće izbore, dok je ukupno odbijen upis za 5.548 prijava. Sada prestoji i trodnevni period žalbe, ali u suštini ovaj broj se neće značajnije mijenjati. Demobilisanim borcima mlađima od 57 godina s područja Tuzlanskog kantona uplaćena je novčana egzistencijalna naknada za juli ove godine. Visina naknade je utvrđena u iznosu od 7 maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnijih putnih pravaca. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicima, prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prijelazima. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se oprezna vožnja, dovoljno strpljenja i pravovremeno planiranje putovanja. Obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature kreću se od 15 do 22, a dnevne od 33 do 41 stepen Celzijusa. Na snazi je narančasti meteo alarm za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog visokih temperatura zraka. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
4: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Evo i vremenske prognoze za Srebrenik za danas i naredne dane. Danas u našem gradu preovladava sunčano i vrlo toplo vrijeme, a očekuje se najviša dnevna temperatura od 37 stepeni Celzijusa. Tokom najtoplijeg dijela dana izbjegavajte duži boravak na suncu i pijte dovoljno vode. Sutra u Srebreniku sunčano i vrlo toplo s maksimalnom temperaturom do 38 stepeni Celzijusa. Očekuje se još topliji dan u odnosu na današnji uz minimalnu temperaturu od 17 u ranim jutarnjim satima. Aktivna su upozorenja zbog visoke temperature za regiju Tuzla od 10 do 16 sati, pa preporučujemo prilagođavanje aktivnosti. Sedmica pred nama u Srebreniku donosi stabilno i vrlo toplo vrijeme do srijede uz dnevni maksimum od 38, a zatim postepeni pad temperatura od četvrtka. Subota, nedjelja, ponedjeljak i utorak bit će sunčani uz gotovo bez padavina. Srijeda donosi malu šansu za kratkotrajne pljuskove od 5%, a četvrtak i petak povećanje vjerojatnoće padavina na 10%. Najbolji dan za izlete je subota sa 8 sati sunca i slabim vjetrom, a najlošiji dan je petak kada su mogući lokalni pljuskovi i vjetar do 2 metra u sekundi. U dugoročnom periodu od 8. do 14. augusta u Srebreniku se očekuje postepen pad temperatura s maksimumima od 35 stepeni Celzijusa na početku do 30 stepeni sredinom sedmice. Padavine će postati češće od nedjelje 9. augusta s vjerovatnoćom pljuskova koja dostiže 50% utorkom. Značajniji pljuskovi mogući su od ponedjeljka do srijede kada su vjerovatnoće veće od 40%. Preporučuje se praćenje ažuriranja prognoza jer su dugoročni detalji neizvjesni. Podsjećamo da je na snazi narančasto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu pa i za regiju Tuzla. Budite spremni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe. Slušajte i djelujte na savjete iz vlasti, poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Aktualnu vremensku prognozu za Srebrenik možete pratiti na vremenskaprognoza.ba.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

Evo i jedan poziv u nastavku koji, evo, ne biste trebali ignorisati. Naime, udruženje pacijenata pozvana su da do 15. augusta ove godine imenuju po jednog predstavnika koji će biti kontakt osoba za komunikaciju sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH. Iz Zavoda navode da su iskustva, prijedlozi i zapažanja pacijenata važni za bolje razumijevanje potreba osiguranika i prepoznavanje poteškoća s kojima se susreću prilikom ostvarivanja svojih prava. Imenovani predstavnici učestvovat će na zajedničkim sastancima koji će biti organizovani prema potrebi, odnosno na zahtjev udruženja. Prije sastanka bit će potrebno dostaviti prijedlog tema i pitanja kako bi se zavod mogao pripremiti i, u zavisnosti od sadržaja, uključiti predstavnike nadležnih službi ili stručnih komisija. Udruženja pacijenata svoje prijedloge, pitanja i zapažanja mogu dostaviti i pisanim putem na adresu elektronske pošte zavod@zzofbih.ba. Zaprimljeni prijedlozi bit će razmotreni i proslijeđeni nadležnoj službi ili komisiji. Na sastancima se neće razmatrati pojedinačni zahtjevi pacijenata, niti iznositi lični zdravstveni podaci. Pojedinačni predmeti nastavit će se rješavati u okviru propisanih postupaka uz zaštitu ličnih podataka, povjerljivost medicinske dokumentacije i nezavisnost stručnog odlučivanja. Zavod je pozvao udruženja da ime i prezime imenovanog predstavnika zajedno s njegovim kontakt podacima dostave najkasnije do 15. augusta i zavoda poručuju da otvoren razgovor i redovna razmjena informacija s udruženjima pacijenata mogu doprinijeti unapređenju njihovog rada i omogućavanju dostupnije i kvalitetnije zdravstvene zaštite osiguranicima.

0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Sito.
1: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo
2: hitovi. I obaveštenje za stanovnike Srebrenika iz javnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija Srebrenik, koji obaveštavaju korisnike vodovodnog sistema s mjesnog područja Srebrenik, koji se vodom snabdijevaju iz rezervoara Otava, da će zbog provođenja planskih tehničko-operativnih aktivnosti na sistemu vodosnabdijevanja u cilju stabilizacije hidrauličkih prilika u vodovodnoj mreži, stabilizacije pritiska, usklađivanja rada pumpnih stanica i rezervoara, te planskog rasterećenja pumpnih agregata radi očuvanja njihove pouzdanosti i sigurnosti rada u uslovima dugotrajnog povećanog opterećenja sistema, doći do privremenog prekida vodosnabdijevanja u terminu od večeras od 22 do sutra u 6 sati ujutro. Navedene aktivnosti, kako su naveli iz vodovoda, provode se kao preventivna mjera s ciljem očuvanja stabilnog, sigurnog i pouzdanog rada sistema vodosnabdijevanja tokom perioda izuzetno visokih temperatura i enormnog povećanja potrošnje vode. Kako su naveli iz javnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija Srebrenik, u svim ostalim terminima mimo navedenog vodosnabdijevanje će se odvijati uredno i bez prekida.

0: hitovi. 96,8 i 103.
1: 8. avgusta, dragi naši, počinje manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik 2026. Pred nama je maltene cijeli mjesec besplatnih koncerata, pozorišnih predstava, promocija knjiga i još dosta, dosta zanimljivih sadržaja koje ne biste trebali propustiti. Ovo će i ove godine okupiti brojne umjetnike, autore, izlagače i posjetioce kroz raznovrsne događaje. U svakom slučaju preporučujemo svečano otvaranje manifestacije koje će se održati 8. avgusta na Starom gradu u Srebreniku pozorišnom predstavom Posljednji čas klavira u izvedbi glumica teatra 071 Sarajevo Selme Alispahić i Džane Džanić. Ovogodišnji august traje do 29. augusta i ulaz za sve sadržaje potpuno besplatan.
2: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
3: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.

0: Zdravljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Južna interkonekcija napravila je novi korak realizaciji nakon što je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji ovog plinovoda. U nastavku postupka odluku treba razmatrati predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ukoliko je predsjedništvo prihvati, sporazum će biti upućen na ratifikaciju u predstavnički dom i Dom naroda parlamenta Skupštine Bosne i Hercegovine. Dom naroda parlamenta Federacije BiH jednoglasno je usvojio izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH. Rebalansom će biti osigurana dodatna sredstva za finansiranje zdravstvenog sistema, nesmetano funkcionisanje zavoda i izvršavanje njegovih obaveza. Kazne za poslodavce koji ne provode propisane mjere zaštite na radu mogu iznositi od 1000 do 15.000 konvertibilnih maraka, upozorili su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u jeku ekstremno visokih temperatura. Iz ministarstva su ponovo pozvali poslodavce da odgovorno organizuju rad i poduzmu sve neophodne mjere kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenih. Iz ministarstva naglašavaju da kazne za poslodavce nisu jedina posljedica nepoštivanja zakonskih obaveza, posebno u uslovima ekstremnih temperatura, kada neprilagođeno radno vrijeme i nedostatak zaštitnih mjera mogu ozbiljno ugroziti zdravlje zaposlenih. Kako je Centralna izborna komisija objavila, na biračkim spiskovima za glasanje izvan države naći će se 48.074 glasača, što je čak više od 20.000 manje u odnosu na prošle opće izbore, dok je ukupno odbijen upis za 5.548 prijava. Sada prestoji i trodnevni period žalbe, ali u suštini ovaj broj se neće značajnije mijenjati. Demobilisanim borcima mlađima od 57 godina s područja Tuzlanskog kantona uplaćena je novčana egzistencijalna naknada za juli ove godine. Visina naknade je utvrđena u iznosu od 7 maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnijih putnih pravaca. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicima, prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prijelazima. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se oprezna vožnja, dovoljno strpljenja i pravovremeno planiranje putovanja. Obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature kreću se od 15 do 22, a dnevne od 33 do 41 stepen Celzijusa. Na snazi je narančasti meteo alarm za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog visokih temperatura zraka. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO, Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja.

0: 1-1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049, 215, 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvo, Phoenix As, DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As, DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.

Dok mi s nestrpljenjem čekamo početak ovogodišnje manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti koji će obilovati bogatstvom sadržaja, manifestacija Ljeto u Lukavcu počinje večeras i trajaće do 30. avgusta, a građani i posjetioce očekuje više od mjesec dana kulturnih, sportskih i zabavnih sadržaja. Organizatori su pripremili bogat program, ulaz na sve događaje je besplatan. Ovogodišnji izdanje bit će otvoreno večeri sevdaha i džez muzike na platou Centra za kulturu. Nastupit će hrvatska umjetnica Vesna Pisarević. Program donosi i promocije knjiga. Također imat će šta gledati ljubitelji filma. Sportski program obuhvata turnir u mini fudbalu na pijesku i takmičenje u odbojci na pijesku koji će biti održani u parku obdaništa. Manifestacija će biti završena 30. avgusta koncertom sevdaha i džez muzike na platou Centra za kulturu, čime će biti spuštena zavjesa na ovogodišnje izdanje jednog od najznačajnijih ljetnih događaja u Lukavcu.

0: Samo najveći hitovi Srebreni radio.
1: I obaveštenje za stanovnike Srebrenika iz javnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija Srebrenik, koji obaveštavaju korisnike vodovodnog sistema s mjesnog područja Srebrenik, koji se vodom snabdijevaju iz rezervoara Otava, da će zbog provođenja planskih tehničko-operativnih aktivnosti na sistemu vodosnabdijevanja u cilju stabilizacije hidrauličkih prilika u vodovodnoj mreži, stabilizacije pritiska, usklađivanja rada pumpnih stanica i rezervoara, te planskog rasterećenja pumpnih agregata radi očuvanja njihove pouzdanosti i sigurnosti rada u uslovima dugotrajnog povećanog opterećenja sistema, doći do privremenog prekida vodosnabdijevanja u terminu od večeras od 22 do sutra u 6 sati ujutro. Navedene aktivnosti, kako su naveli iz vodovoda, provode se kao preventivna mjera s ciljem očuvanja stabilnog, sigurnog i pouzdanog rada sistema vodosnabdijevanja tokom perioda izuzetno visokih temperatura i enormnog povećanja potrošnje vode. Kako su naveli iz javnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija Srebrenik, u svim ostalim terminima mimo navedenog vodosnabdijevanje će se odvijati uredno i bez prekida.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Five days on the

nas oko, dragi vozači, evo i rasporeda radarskih kontrola od 19 do 20 sati u mjestu Špionica, od 20 do 21 sat u Srebreniku, od 2 do 3 sata ujutro u Čehajama. Kada je u pitanju područje policijske stanice Gradačac, radarske kontrole od 14.30 do 15.30 očekuju vas na magistralnom putu ulici Sarajevska, od 15.40 do 16.40 na regionalnom putu u Sibovcu, od 19.40 do 20.40 mionica 1 i 2, od 22.30 do 23.30 na magistralnom putu Luka Vazdonji. Ako vozite put Brčkog, radari vas očekuju od 14 do 16 sati ulica 4. jula naselje Boće, od 22 do ponoći brod Brka na Malezijskom putu. Naravno, ovo su samo najavljene radarske kontrole. Ima i onih nenajavljenih, a ono što je najbitnije da vozite sporo i oprezno zbog lične sigurnosti ostalih učesnika u saobraćaju. Treba uzeti u obzir i visoke temperature, također najavljene gužve danas na svim putevima u Bosni i Hercegovini. Tako da smanjite gas, vozite oprezno, držite ostojanje između vozila. Ukoliko vozite na duže relacije, pravite češće pauze. Sretan put!

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Još jedno obavještenje, poštovani slušaoci, gradonačelnik grada Srebrenika raspisao je konkurs za prikupljanje ponuda za zakup javne površine radi postavljanja ljetne bašte senzorskog karaktera u Pješačkoj ulici Alije Izetbegovića u Srebreniku kako slijedi. Lokacija je kod sata, dimenzija 5 puta 4 metra, površine 20 kvadratnih metara. Predmetna lokacija se daje u zakup na period od 2 mjeseca, to jest septembar-oktobar 2026. godine. Najniža ponuđena cijena naknade za zakup javne površine radi postavljanja ljetne bašte ne može biti manja od 30 konvertibilnih maraka po kvadratu ljetne bašte za jedan mjesec. Na konkursu za postavljanje otvorenih ljetnih bašti mogu učestvovati sva pravna i fizička lica, obrtnici registrovani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Podrobnije informacije o lokacijama mogu se dobiti svakim radnim danom u prostorijama službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika od 7.30 do 16 sati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Kompletan tekst ovog konkursa zainteresovana lica mogu naći na web stranici srebrenik.ba i na oglasnoj tabli grada Srebrenika.
2: U nastavku udruženja u programu Srebrenog radija i javni konkurs koji je raspisala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u cilju provođenja općih izbora 2026. Javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 30. jula. U skladu s naprijed navedenim pozivaju se sve zainteresovane osobe da se prijave na javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Tekst javnog oglasa, izjavu i prijavni obrazac možete preuzeti na web stranici Centralne izborne komisije www.izbori.ba.
1: Jedno obavještenje o nastavku, poštovani slušalci, gradonačelnik grada Srebrenika raspisao je konkurs za prikupljanje ponuda za zakup javne površine radi postavljanja dvije ljetne bašte sezonskog karaktera u Pješačkoj ulici Alije Izetbegovića u Srebreniku kako slijedi. Lokacija broj 1, lijevo od ulaza u pješačku zonu, prva u produžetku zgrade P+4/14, dimenzija 8,7 puta 4,5 metra, površine 39 metara kvadratnih na kojoj je planirano postavljanje stolova ljetne bašte sezonskog karaktera. Lokacija broj 2, lijevo od ulaza u pješačku zonu, druga u produžetku zgrade P+4/14, dimenzija 8,7 puta 4,5 metra, površine 39 kvadratnih metara, na kojoj je planirano postavljanje stolova ljetne bašte sezonskog karaktera. Predmetna lokacija se daje u zakup na period od 2 mjeseca, to jest septembar-oktobar 2026. godine. Najniža ponuđena cijena naknade za zakup javne površine radi postavljanja ljetne bašte ne može biti manja od 30 kvadratnih metara ljetne bašte za jedan mjesec. Podrobnije informacije o lokacijama mogu se dobiti svakim radnim danom u prostorijama službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika od 7.30 do 16 sati. Kompletan tekst ovog konkursa zainteresovana lica mogu pronaći na web stranici srebrenik.ba i na oglasnoj tabli grada Srebrenika.

0: Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na uslugu.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Lijepih sportskih tema u nastavku jutarnjeg programa Srebrenog radija. Reprezentativac Bosne i Hercegovine i miljenik publike Tarik Muharemović, koji ima 23 godine, ubilježio je zvanični debi u dresu engleskog Leeds Uniteda nakon nedavno realizovanog transfera. Mladi BH reprezentativac našao se u početnoj postavi u pobjedi svog tima nad Sunderlandom rezultatom 1-0 u susretu odigranom u američkom Harrisonu. Muharemović je na terenu proveo 86 minuta i odmah osvojio simpatije pristalica engleskog kluba, reakcije navijača na društvenim mrežama, ali i ocjene engleskih novinara i analitičara izuzetno su pozitivne. Mnogi ističu da je 23-godišnji štoper već u prvom nastupu nagovijestio da će biti veliko pojačanje za zadnju liniju. Posebno upečatljiv trenutak dogodio se po završetku meča, kada je Muharemović prišao u grupi navijača s BH obilježjima, fotografisao se s njima i dijelio autograme. Klub je ovaj emotivan doživljaj zabilježio i objavio na svojim zvaničnim kanalima uz poruku: "Naša Leeds familija nastavlja rasti, super je upoznati toliko novih Bosanaca na našoj turneji", stoji u objavi. A našem Tariku želimo puno sportske sreće u novom klubu.

0: Zdravljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović.
0: Zdravljeni radio.
1: Dom naroda parlamenta Federacije BiH usvojio izmjene zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica kojima se uvodi redovni mjesečni borački dodatak. Dodatak će iznositi 1,5 marku za svaki mjesec proveden u odrambenim jedinicama tokom rata u Bosni i Hercegovini, a pravo će imati borci koji su u tim jedinicama proveli najmanje godinu dana. Dom naroda parlamenta Federacije BiH jednoglasno je usvojio izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH. Rebalansom će biti osigurana dodatna sredstva za finansiranje zdravstvenog sistema, nesmetano funkcionisanje zavoda i izvršavanje njegovih obaveza. Južna interkonekcija napravila je novi korak ka realizaciji nakon što je Vijeće ministara BiH usvojilo nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji ovog plinovoda. U nastavku postupka odluku treba razmatrati predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ukoliko je predsjedništvo prihvati, sporazum će biti upućen na ratifikaciju u predstavnički dom i dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kazne za poslodavce koji ne provode propisane mjere i zaštite na radu mogu iznositi od 1.000 do 15.000 konvertibilnih maraka, upozorili su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u jeku ekstremno visokih temperatura. Iz ministarstva su ponovo pozvali poslodavce da odgovorno organizuju rad i preduzmu sve neophodne mjere kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenih. Kako je Centralna izborna komisija objavila, na biračkim spiskovima za glasanje izvan države naći će se 48.074 glasača, što je za više od 20.000 manje glasača u odnosu na opće izbore 2022. Dok je ukupno odbijen upis za 5548 prijava, sada prestoji trodnevni period žalbe, ali u suštini ovaj broj se neće značajnije mijenjati. Demobilisanim borcima mlađim od 57 godina s područja Tuzlanskog kantona uplaćena je novčana egzistencijalna naknada za juli. Visina naknade je utvrđena u iznosu od 7 maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026 počinje 8. augusta i trajaće do 29. augusta, a građani i posjetioce očekuje skoro mjesec dana kulturnih, umjetničkih i zabavnih sadržaja. Organizatori su pripremili bogat program, a ulaz na sve događaje je besplatan. Ovogodišnje izdanje bit će otvoreno na zidinama starog grada Srebrenika, pozorišnom predstavom Posljednji čas klavira teatra 071 u kojoj igraju Selma Lispahić i Đana Đanić. Međunarodna nogometna federacija FIFA saopćila je da će nastaviti konzultacije u prijedlogu kojim bi se privatnim investitorima omogućilo ulaganje u kompanije zaduženu za upravljanje svjetskim prvenstvom i drugim FIFA-inim takmičenjima uprkos oštrom protivljanju UEFA-e. Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnijih putnih pravaca. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama, prema turističkim centrima i izletištima kao i na graničnim prijelazima. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se oprezna vožnja, dovoljno strpljenja i pravovremeno planiranje putovanja. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature će se kretati od 33 do 41 stepen Celzijusa. U Bosni i Hercegovini na snazi je narandžasti meto alarm zbog visokih temperatura. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Pa ne, ba.
1: Ne, bo je zato što želja bila. Možda da još jedna slika, ajmo.

0: krpate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: Radionica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Dom naroda parlamenta Federacije BiH usvojio izmjene zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica kojima se uvodi redovni mjesečni borački dodatak. Dodatak će iznositi 1,5 marku za svaki mjesec proveden u odbrambenim jedinicama tokom rata u Bosni i Hercegovini, a pravo će imati borci koji su u tim jedinicama proveli najmanje godinu dana. Dom naroda parlamenta Federacije BiH jednoglasno je usvojio izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH. Rebalansom će biti osigurana dodatna sredstva za finansiranje zdravstvenog sistema, nesmetano funkcionisanje zavoda i izvršavanje njegovih obaveza. Južna interkonekcija napravila je novi korak realizaciji nakon što je vijeće ministara BiH usvojilo nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji ovog plinovoda. U nastavku postupka odluku treba razmatrati predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ukoliko je predsjedništvo prihvati, sporazum će biti upućen na ratifikaciju u predstavnički dom i dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kazne za poslodavce koji ne provode propisane mjere i zaštite na radu mogu iznositi od 1000 do 15.000 konvertibilnih maraka, upozorili su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u jeku ekstremno visokih temperatura. Iz ministarstva su ponovo pozvali poslodavce da odgovorno organizuju rad i preduzmu sve neophodne mjere kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenih. Kako je Centralna izborna komisija objavila, na biračkim spiskovima za glasanje izvan države naći će se 48.074 glasača, što je za više od 20.000 manje glasača u odnosu na opće izbore 2022. Dok je ukupno odbijen upis za 5548 prijava, sada prestoji trodnevni period žalbe, ali u suštini ovaj broj se neće značajnije mijenjati. Demobilisani borcima mlađim od 57 godina s područja Tuzlanskog kantona uplaćena je novčana egzistencijalna naknada za juli. Visina naknade je utvrđena u iznosu od 7 maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026 počinje 8. augusta i trajaće do 29. augusta, a građani i posjetioce očekuje skoro mjesec dana kulturnih, umjetničkih i zabavnih sadržaja. Organizatori su pripremili bogat program, a ulaz na sve događaje je besplatan. Ovogodišnje izdanje bit će otvoreno na zidinama starog grada Srebrenika, pozorišnom predstavom Posljednji čas klavira Teatra 071 u kojoj igraju Selma Lispahić i Đana Đanić. Međunarodna nogometna federacija FIFA saopćila je da će nastaviti konzultacije u prijedlogu kojim bi se privatnim investitorima omogućilo ulaganje u kompanije zaduženu za upravljanje svjetskim prvenstvom i drugim FIFA-inim takmičenjima uprkos oštrom protivljanju UEFA-e. Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnijih putnih pravaca. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama, prema turističkim centrima i izletištima kao i na graničnim prijelazima. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se oprezna vožnja, dovoljno strpljenja i pravovremeno planiranje putovanja. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature će se kretati od 33 do 41 stepen Celzijusa. U Bosni i Hercegovini na snazi je narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura. Slušali ste vijesti iz Srebrenog grada.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo, hoćemo...
2: Nekaj ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
5: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
6: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
7: Dobro večer, pitao sam se,

Zašto su prijateljstva važna za mentalno zdravlje i kako pružiti podršku prijatelju koji prolazi kroz težak period, evo možemo saznati u narednim minutama. A juče je obilježen Međunarodni dan prijateljstva, ovaj datum prilika je da se podsjetimo kako bliski odnosi mogu biti važni za mentalno zdravlje i svakodnevno funkcionisanje čovjeka. Podsjetit ćemo prvo da je Generalna skupština Ujedinjenih nacija uspostavila ovaj dan 2011. polazeći od ideje da prijateljstvo među ljudima, državama i kulturama može biti pomoć u izgradnji mira, razumijevanja i povezanosti među zajednicama. Prijateljstva koja gradimo tokom života pružaju nam osjećaj pripadnosti, sigurnosti i prihvaćenosti. Razgovori, zajedničko vrijeme, dijeljenje misli i osjećaja te međusobna podrška mogu smanjiti posljedice stresa, povećati osjećaj zadovoljstva i pomoći nam da se lakše nosimo s problemima. Dobro prijateljstvo zasniva se na povjerenju i odnosu u kojem obje osobe imaju prostor da govore, budu saslušane i dobiju podršku. Takvi odnosi mogu ojačati i samopouzdanje, poboljšati kvalitet života i pružiti osjećaj da osoba nije sama kad prolazi kroz težak period. Međunarodni dan prijateljstva zato nije samo podsjećanje na lijepe trenutke koje provodimo s prijateljima, to je i prilika da se zapitamo primjećujemo li kada se osoba iz našeg okruženja povlači, mijenja raspoloženje ili prolazi kroz teškoće i znamo li joj tada pristupiti i pomoći. Pa evo nekih uputa kako pružiti podršku prijatelju koji prolazi kroz težak period. Kada primijetimo da prijatelj pati ili emocionalno preopterećen, ne treba čekati da se sam obrati za pomoć. Dovoljno je pokazati da smo primijetili promjenu, reći da smo zabrinuti i ostaviti mu prostor da odluči želi li razgovarati. Razgovor je najbolje voditi na mirnom mjestu bez ometanja i žurbe. Umjesto da odmah nudimo rješenja, važno je pitati osobu kako se osjeća i pažljivo saslušati odgovor. Ljudima koji prolaze kroz težak period često je potrebnije razumijevanje nego savjet, evo naročito u ovim vremenima užurbanim i stresnim, zaista je bitno znati i naučiti se kako pomoći prijatelju koji prolazi težak period. Podršku možemo pokazati jednostavnim rečenicama kojima potvrđujemo da vidimo koliko je prijatelju teško i da smo spremni biti uz njega. Važno je poštovati njegova osjećanja čak i kada situaciju doživljavamo drugačije. Tokom razgovora ne treba prekidati osobu, požurivati ili insistirati da govori onemu o čemu trenutno ne želi govoriti. Nije dobro ni umanjivati problem riječima da situacija nije toliko ozbiljna ili da je nekome drugome teže. Provođenje poređenje sa vlastitim iskustvima može skrenuti pažnju sa osobe kojoj je podrška potrebna. Treba izbjegavati obećanja da će sve sigurno biti dobro, jer takve rečenice, iako izgovorene s najboljom namjerom, često ne donose stvarnu utjehu. Ukoliko teškoće traju, ometaju svakodnevni život ili se stanje osobe pogoršava, potrebno ju je ohrabriti da razgovara sa stručnjakom za mentalno zdravlje. Prijatelj tada može pomoći pronalaskom odgovarajuće podrške, odlaskom na razgovor ili jednostavno ostankom za osobu dok pravi prvi korak. Eto, dragi naši, ovo su samo neke od uputa i savjeta i edukacije, možemo slobodno reći, jer svima nama u određenom dijelu života, u određenim danima, trenucima, zaista treba neko ko će nam biti prijatelj i prijateljski nas, ako ništa drugo, saslušati. Samo hitovi.

8. avgusta, dragi naši, počinje manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik 2026. Pred nama je maltene cijeli mjesec besplatnih koncerata, pozorišnih predstava, promocija knjiga i još dosta, dosta zanimljivih sadržaja koje ne biste trebali propustiti. Ogoš će i ove godine okupiti brojne umjetnike, autore, izlagače i posjetioce kroz raznovrsne događaje. U svakom slučaju preporučujemo svečano otvaranje manifestacije koje će se održati 8. augusta na Starom gradu u Srebreniku, pozorišnom predstavom Posljednji čas klavira u izvedbi glumica teatra 071 Sarajevo Selme Alispahić i Džane Džanić. Ovogodišnji august traje do 29. augusta i ulaz za sve sadržaje potpuno besplatan.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Patent broj 743801 izdan je 10. novembra 1903. godine. Nosi naslov uređaj za čišćenje prozora, potpisan je na ime Mary Anderson iz Alabame. U prijavi piše da je poluga unutar vozila pokreće gumenu metlicu po vanjskoj strani stakla i da se metlica može skinuti kad je vrijeme lijepo da ne kvari izgled vozila. Ideja joj je došla u tramvaju u New Yorku oko 1902. dok je gledala vozača kako po susnježici staje i rukom čisti staklo. Anderson nije bila naučnica po zanimanju, niti inovatorica. Bavila se nekretninama, stokom i vinom, a zgradom koju je podigla u Birminghamu upravljala je do kraja života. Kanadska firma koja je ponudila patent odgovorila je da ne smatra da stvar ima komercijalnu vrijednost koja bi opravdala njihov trud oko prodaje. Pismo se i danas čuva u porodici. Bilo je i oni koji su tvrdili da bi pokretanje metlice odvlačilo pažnju vozaču. Automobil tada još nije bio masovna stvar jer je Ford Tech 1908. počeo prodavati Model T. Patent je istekao 1920. poslije 17 godina, a da ga niko nije uzeo u proizvodnju. Brisači su do 20. postali standardna oprema. Ona od toga nije zaradila ništa. Nije bila jedina. Anderson je umrla 1953. godine u 87. godini života. U Nacionalnu kuću slavnih izumitelja primljena je 2011. godine. Ovom zanimljivošću, poštovani slušalci, završavamo današnje izdanje emisije Obrazovanje, nauka, kultura. Hvala što ste bili uz nas.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti.
5: U studiju s vama Senada Imširović. Dom naroda parlamenta Federacije BiH usvojio izmjene zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica kojima se uvodi redovni mjesečni borački dodatak. Dodatak će iznositi 1,5 marku za svaki mjesec proveden u odrambenim jedinicama tokom rata u Bosni i Hercegovini, a pravo će imati borci koji su u tim jedinicama proveli najmanje godinu dana. Dom naroda parlamenta Federacije BiH jednoglasno je usvojio izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH. Rebalansom će biti osigurana dodatna sredstva za finansiranje zdravstvenog sistema, nesmetano funkcionisanje zavoda i izvršavanje njegovih obaveza. Južna interkonekcija napravila je novi korak ka realizaciji nakon što je vijeće ministara BiH usvojilo nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji ovog plinovoda. U nastavku postupka odluku treba razmatrati predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ukoliko je predsjedništvo prihvati, sporazum će biti upućen na ratifikaciju u predstavnički dom i dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kazne za poslodavce koji ne provode propisane mjere i zaštite na radu mogu iznositi od 1000 do 15.000 konvertibilnih maraka, upozorili su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u jeku ekstremno visokih temperatura. Iz ministarstva su ponovo pozvali poslodavce da odgovorno organizuju rad i preduzmu sve neophodne mjere kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenih. Kako je Centralna izborna komisija objavila, na biračkim spiskovima za glasanje izvan države naći će se 48.074 glasača, što je za više od 20.000 manje glasača u odnosu na opće izbore 2022. Dok je ukupno odbijen upis za 5548 prijava, sada predstoji trodnevni period žalbe, ali u suštini ovaj broj se neće značajnije mijenjati. Demobilisanim borcima mlađim od 57 godina s područja Tuzlanskog kantona uplaćena je novčana egzistencijalna naknada za juli. Visina naknade je utvrđena u iznosu od 7 maraka za svaki mjesec proveden u oruženim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026 počinje 8. augusta i trajaće do 29. augusta, a građani i posjetioce očekuje skoro mjesec dana kulturnih, umjetničkih i zabavnih sadržaja. Organizatori su pripremili bogat program, a ulaz na sve događaje je besplatan. Ovogodišnje izdanje bit će otvoreno na zidinama starog grada Srebrenika, pozorišnom predstavom Posljednji čas klavira Teatra 071 u kojoj igraju Selma Lispahić i Đana Đanić. Međunarodna nogometna federacija FIFA saopćila je da će nastaviti konzultacije u prijedlogu kojim bi se privatnim investitorima omogućilo ulaganje u kompanije zaduženu za upravljanje svjetskim prvenstvom i drugim FIFA-inim takmičenjima uprkos oštrom protivljanju UEFA-e. Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnijih putnih pravaca. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama, prema turističkim centrima i izletištima kao i na graničnim prijelazima. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se oprezna vožnja, dovoljno strpljenja i pravovremeno planiranje putovanja. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature će se kretati od 33 do 41 stepen Celzijusa. U Bosni i Hercegovini na snazi je narandžasti meteoalarm zbog visokih temperatura. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: kraj.
1: Evo, dok domaćice razmišljaju o tome što će danas za ručak, mi ćemo dati jednu preporuku za jedno od najpopularnijih ljetnih povrća koje ima i brojne zdravstvene prednosti, a to je tikvica. Sezona im je ovo lagano ljetno povrće ovih se dana, a vjerovatno često nalazi na vašem jelovniku. Mogu se pripremati na bezbroj načina. Mogu zamijeniti tjesteninu između ostalog, a pritom organizmu donijeti ni iskoristi. Osim što su niskokalorične i bogate vodom, mogu pomoći probavi zdravlju srca i regulaciji šećera u krvi, tvrde naučnici. Redovna konzumacija tikvica u sklopu uravnotežene prehrane može poboljšati zdravlje probavnog sistema, naročito kod osoba sklonih zatvoru. Prema jednom pregledu, zatvor pogađa 18,9% starijih osoba u svijetu, zbog čega je važno voditi računa o prehrani. Jedan od čestih uzroka zatvora je dehidracija, budući da tikvice sadrže oko 95% vode, doprinose boljoj hidrataciji organizma što olakšava probavu. Vlakna povećavaju volumen, potiču redovno pražnjenje crijeva i pridonose zdravlju crijevne mikroflore. Tikvice su bogate antioksidansima, ovo ljetno povrće sadrži karotenoide, vitamine i minerale koji štite stanice od djelovanja slobodnih radikala i oksidativnog stresa. Redovna konzumacija tikvica može imati pozitivan učinak na zdravlje srca i pomoći u smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti. Sadrže malo kalorija i masti, a bogate su vlaknima. Istraživanja povezuju veći unos vlakana s boljim vrijednostima holesterola i manjim rizikom od srčanih bolesti. Iako su bogate vitaminima i mineralima, tikvice su vrlo niskokalorične. Jedna šoljica narezanih tikvica sadrži samo 21 kaloriju. Zahvaljujući velikom udjelu vode i vlakana, duže pružaju osjećaj sitosti, a pritom unesite malo kalorija. Tikvice također imaju nizak glikemijski iznos jer sadrže malo ugljikohidrata i dovoljno vlakana, što može pomoći održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi. Iako su tikvice uglavnom sigurne za konzumaciju, u nekim slučajevima mogu izazvati probavne smetnje, naročito za osobe koje su alergične na tikvice ili drugo povrće iz porodica tikvovi. Trebale bi ih izbjegavati ako niste sigurni odgovaraju li tikvice vašoj prehrani zbog zdravstvenog stanja ili posebnog režima prehrane. Savjet možete potražiti od ljekara ili eventualno nutricioniste.
2: Samo najveći hitovi Srebrni radio.

Još maloljetnih tema i preporuka, pomažemo domaćicama naravno u ovom vrelom danu. Ljetni cheesecake s limunom bez pečenja, odličan izbor za dane kada želite pripremiti lagan i osvježavajući desert, a ne želite uključivati rernu i dodatno zagrijavati kuhinju. Spoj hrskave podloge od keksa, nježne kreme i svježeg okusa limuna čini ovaj kolač prikladnim za porodično okupljanja, druženja s prijateljima ili večernje osveženje nakon toplog dana. Priprema nije zahtjevna, ali je važno ostaviti dovoljno vremena da se kolač dobro ohladi i stegne. Za podlogu je potrebno 300 g mljevenog keksa, 130 g otopljenog maslaca i 2 kašike mlijeka. Za kremu pripremite 500 g krem sira, 400 ml slatkog vrhnja, 100 g šećera u prahu, 1 vrećicu vanilin šećera, sok i naribanu koricu jednog većeg limuna te 1 vrećicu želatine. Za ukrašavanje možete koristiti kriške limuna, svježe borovnice, maline, listiće mente ili malo naribane korice. Sad kako pripremiti ljetni cheesecake? Ljeveni keks pomiješajte s otopljenim maslacem i mlijekom, smjesu prebacite u kalup promjera približno 24 cm, ravnomjerno rasporedite i dobro pritisnite kašikom ili dnom čaše. Podlogu ostavite u frižideru dok pripremate kremu. Slatko vrhnje umutite dok ne postane čvrsto, u drugoj posudi sjedinite krem sir, šećer u prahu, vanilin šećer, limunov sok i naribanu koricu limuna. U pripremljenu smjesu postepeno dodajte umućeno slatko vrhnje i lagano promiješajte kako bi krema ostala prozračna. Želatinu pripremite prema uputstvu na pakovanju, a zatim je dodajte u kremu i dobro sjedinite. Kremu rasporedite preko ohlađene podloge, poravnajte površinu i kolač ostavite u frižideru najmanje 4 do 6 sati, ako ga prije toga ne pronađu ukućani. Najbolji rezultat dobit ćete ako ga pripremite naveče i ostavite da se hladi do narednog dana. Prije posluživanja ljetni cheesecake s limunom ukrasite voćem, listićima mente ili tankim kriškama limuna. Ovo zaista zvuči primamljivo. Pa ukoliko ste u prilici, naravno, drage naše, pa i dragi naši, zašto da ne, napravite ljetni cheesecake s limunom. Pitamo se, ima li ko da ne voli cheesecake?

0: HMUSIĆ DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMUSIĆ DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelove Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.

za Bosnu i Hercegovinu pa i za regiju Tuzla. Budite spremni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe. Slušajte i djelujte na savjete iz vlasti, poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Aktualnu vremensku prognozu za Srebrenik možete pratiti na vremenskaprognoza.ba.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: I obaveštenje za stanovnike Srebrenika iz javnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija Srebrenik, koji obaveštavaju korisnike vodovodnog sistema smjesnog područja Srebrenik, koji se vodom snabdijevaju iz rezervoara Otava, da će zbog provođenja planskih tehničko-operativnih aktivnosti na sistemu vodosnabdijevanja u cilju stabilizacije hidrauličkih prilika u vodovodnoj mreži, stabilizacije pritiska, usklađivanja rada pumpnih stanica i rezervoara, te planskog rasterećenja pumpnih agregata radi očuvanja njihove pouzdanosti i sigurnosti rada u uslovima dugotrajnog povećanog opterećenja sistema, doći do privremenog prekida vodosnabdijevanja u terminu od večeras od 22 do sutra u 6 sati ujutro. Navedene aktivnosti, kako su naveli iz vodovoda, provode se kao preventivna mjera s ciljem očuvanja stabilnog, sigurnog i pouzdanog rada sistema vodosnabdijevanja tokom perioda izuzetno visokih temperatura i enormnog povećanja potrošnje vode. Kako su naveli iz javnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija Srebrenik, u svim ostalim terminima mimo navedenog vodosnabdijevanje će se odvijati uredno i bez prekida.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio je da je jutros, samo dan nakon predstavljanja godišnjeg izveštaja o negiranju genocida, 26 nekadašnjih i sadašnjih saradnika Memorijalnog centra Srebrenica dobilo poziv na saslušanje u policijsku lokalnu stanicu po nalogu tužilaštva iz Bijeljine. Kao razlog je navedeno prikupljanje obaveštenja o njihovom angažmanu za Memorijalni centar na temelju tužilačke odluke iz prošle godine. Broj taksi vozila u Tuzli gotovo je udvostruko veći od onog što bi prema zakonskom kriteriju grad trebao imati. Na oko 110.000 stanovnika trenutno je izdato 321 taksi odobrenje, dok bi prema odnosu jednog vozila na 500 stanovnika trebalo biti 170. Uz veliki broj vozila problem predstavlja i nedostatak adekvatnih taksi stajališta. Upravo zbog toga, ali i kako tvrde taksisti, niz drugih problema danas su izašli na proteste. Od nadležnih traže da se konačno uredi oblast taksi prijevoza i jasno definišu pravila po kojima će raditi. Iz Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona priznaju da problem postoji. Resorni ministar kaže da je riječ o temi koja se godinama gomilala i da je jedan od ključnih problema upravo broj izdatih licenci, koji je dvostruko veći od zakonom predviđenog. Ministarstvo je poručuje spremno sjesti za sto s predstavnicima taksista i otvoriti postojeće zakonske odredbe. Kazne za poslodavce koji ne provode propisane mjere zaštite na radu mogu iznositi od 1000 do 15.000 konvertibilnih maraka. Upozorili su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u jeku ekstremno visokih temperatura. Iz ministarstva su ponovo pozvali poslodavce da odgovorno organizuju rad i preduzmu sve neophodne mjere kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenih. Isplata penzija za juli u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 5. avgusta. Julske penzije bit će isplaćene u iznosima uvećanim za 3,5% nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja donio odluku o privremenom usklađivanju penzija koja se primjenjuje od 1. jula ove godine. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti počinje 8. avgusta i trajaće do 29. avgusta, a građani i posjetioci očekuje skoro mjesec dana kulturnih, umjetničkih i zabavnih sadržaja. Organizatori su pripremili bogat program, a ulaz na sve događaje je besplatan. Ovogodišnje izdanje bit će otvoreno na zidinama starog grada, pozorišnom predstavom Posljednji čas klavira teatra 071, u kojoj igraju Selma Lispahić i Đana Đanić. Viši savjetnik Međunarodne nogometne federacije FIFA Carlos Cordeiro, koji je predstavljao ovu organizaciju u radnoj grupi Bijele kuće za svjetsko prvenstvo, danas je podnio ostavku zbog njenog plana da privatnim investitorima proda udio u svojim takmičenjima. Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca, dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnijih putnih pravaca. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prijelazima. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se oprezna vožnja, dovoljno strpljenja i pravovremeno planiranje putovanja. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapad, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevno od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Na snazi ostaje narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Bile su to vijesti Srebrenog.

0: Sada slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavić.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

I obaveštenje za stanovnike Srebrenika iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Srebrenik, koji obaveštavaju korisnike vodovodnog sistema s mjesnog područja Srebrenik, koji se vodom snabdijevaju iz rezervoara Otava, da će zbog provođenja planskih tehničko-operativnih aktivnosti na sistemu vodosnabdijevanja u cilju stabilizacije hidrauličkih prilika u vodovodnoj mreži, stabilizacije pritiska, usklađivanja rada pumpnih stanica i rezervoara, te planskog rasterećenja pumpnih agregata radi očuvanja njihove pouzdanosti i sigurnosti rada u uslovima dugotrajnog povećanog opterećenja sistema, doći do privremenog prekida vodosnabdijevanja u terminu od večeras od 22 do sutra u 6 sati ujutro. Navedene aktivnosti, kako su naveli iz vodovoda, provode se kao preventivna mjera s ciljem očuvanja stabilnog, sigurnog i pouzdanog rada sistema vodosnabdijevanja tokom perioda izuzetno visokih temperatura i enormnog povećanja potrošnje vode. Kako su naveli iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Srebrenik, u svim ostalim terminima mimo navedenog vodosnabdijevanje će se odvijati uredno i bez prekida.

0: 8. avgusta, dragi naši, počinje manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik 2026. Pred nama je maltene cijeli mjesec besplatnih koncerata, pozorišnih predstava, promocija knjiga i još dosta, dosta zanimljivih sadržaja koje ne biste trebali propustiti. Ovo će i ove godine okupiti brojne umjetnike, autore, izlagače i posjetioce kroz raznovrsne događaje. U svakom slučaju preporučujemo svečano otvaranje manifestacije koje će se održati 8. avgusta na Starom gradu u Srebreniku pozorišnom predstavom Posljednji čas klavira u izvedbi glumica teatra 071 Sarajevo Selme Alispahić i Džane Džanić. Ovogodišnji august traje do 29. augusta i ulaz za sve sadržaje potpuno besplatan.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Jedno obavještenje u nastavku, poštovani slušalci, gradonačelnik grada Srebrenika raspisao je konkurs za prikupljanje ponuda za zakup javne površine radi postavljanja dvije ljetne bašte sezonskog karaktera u Pješačkoj ulici Alije Izetbegovića u Srebreniku, kako slijedi. Lokacija broj 1, lijevo od ulaza u pješačku zonu, prva u produžetku zgrade P+4/14, dimenzija 8,7 x 4,5 metra. Površine 39 metara kvadratnih, na kojoj je planirano postavljanje stolova ljetne bašte sezonskog karaktera. Lokacija broj 2, lijevo od ulaza u pješačku zonu, druga u produžetku zgrade P+4/14, dimenzija 8,7 x 4,5 metra, površine 39 kvadratnih metara, na kojoj je planirano postavljanje stolova ljetne bašte sezonskog karaktera. Predmetna lokacija se daje u zakup na period od 2 mjeseca, to jest septembar-oktobar 2026. godine. Najniža ponuđena cijena naknade za zakup javne površine radi postavljanja ljetne bašte ne može biti manja od 30 kvadratnih metara ljetne bašte za 1 mjesec. Podrobnije informacije o lokacijama mogu se dobiti svakim radnim danom u prostorijama službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika od 7.30 do 16 sati. Kompletan tekst ovog konkursa zainteresovana lica mogu pronaći na web stranici srebrenik.ba i na oglasnoj tabli grada Srebrenika.
1: U nastavku udruženja u programu Srebrenog radija i javni konkurs koji je raspisala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u cilju provođenja općih izbora 2026. Javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 30. jula. U skladu s naprijed navedenim pozivaju se sve zainteresovane osobe da se prijave na javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Tekst javnog oglasa, izjavu i prijavni obrazac možete preuzeti na web stranici Centralne izborne komisije www.izbori.ba.
0: Još jedno obavještenje, poštovani slušalci, gradonačelnik grada Srebrenika raspisao je konkurs za prikupljanje ponuda za zakup javne površine radi postavljanja ljetne bašte sezonskog karaktera u Pješačkoj ulici Alije Izetbegovića u Srebreniku, kako slijedi. Lokacija je kod sata, dimenzija 5 x 4 metra, površine 20 kvadratnih metara. Predmetna lokacija se daje u zakup na period od 2 mjeseca, to jest septembar-oktobar 2026. godine. Najniža ponuđena cijena naknade za zakup javne površine radi postavljanja ljetne bašte ne može biti manja od 30 konvertibilnih maraka po kvadratu ljetne bašte za 1 mjesec. Na konkursu za postavljanje otvorenih ljetnih bašti mogu učestvovati sva pravna i fizička lica, obrtnici registrovani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Podrobnije informacije o lokacijama mogu se dobiti svakim radnim danom u prostorijama službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika od 7.30 do 16 sati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Kompletan tekst ovog konkursa zainteresovana lica mogu naći na web stranici srebrenik.ba i na oglasnoj tabli grada Srebrenika.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti.
3: U studiju s vama Senada Imširović. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio je da je jutros, samo dan nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida, 26 nekadašnjih i sadašnjih saradnika Memorijalnog centra Srebrenica dobilo poziv na saslušanje u policijsku lokalnu stanicu po nalogu tužilaštva iz Bijeljine. Kao razlog je navedeno prikupljanje obaveštenja o njihovom angažmanu za Memorijalni centar na temelju tužilačke odluke iz prošle godine. Broj taksi vozila u Tuzli gotovo je udvostruko veći od onog što bi prema zakonskom kriteriju grad trebao imati. Na oko 110.000 stanovnika trenutno je izdato 321 taksi odobrenje, dok bi prema odnosu jednog vozila na 500 stanovnika trebalo biti 170. Uz veliki broj vozila problem predstavlja i nedostatak adekvatnih taksi stajališta. Upravo zbog toga, ali i kako tvrde taksisti, niz drugih problema danas su izašli na proteste. Od nadležnih traže da se konačno uredi oblast taksi prijevoza i jasno definišu pravila po kojima će raditi. Iz Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona priznaju da problem postoji. Resorni ministar kaže da je riječ o temi koja se godinama gomilala i da je jedan od ključnih problema upravo broj izdatih licenci, koji je dvostruko veći od zakonom predviđenog. Ministarstvo je poručuje spremno sjesti za sto s predstavnicima taksista i otvoriti postojeće zakonske odredbe. Kazne za poslodavce koji ne provode propisane mjere zaštite na radu mogu iznositi od 1.000 do 15.000 konvertibilnih maraka. Upozorili su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u jeku ekstremno visokih temperatura. Iz ministarstva su ponovo pozvali poslodavce da odgovorno organizuju rad i preduzmu sve neophodne mjere kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenih. Isplata penzija za juli u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 5. avgusta. Julske penzije bit će isplaćene u iznosima uvećanim za 3,5% nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja donio odluku o privremenom usklađivanju penzija koja se primjenjuje od 1. jula ove godine. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti počinje 8. augusta i trajaće do 29. augusta, a građani posjetioce očekuje skoro mjesec dana kulturnih, umjetničkih i zabavnih sadržaja. Organizatori su pripremili bogat program, a ulaz na sve događaje je besplatan. Ovogodišnje izdanje bit će otvoreno na zidinama starog grada, pozorišnom predstavom Posljednji čas klavira teatra 071, u kojoj igraju Selma Lispahić i Đana Đanić. Viši savjetnik Međunarodne nogometne federacije FIFA Carlos Cordeiro, koji je predstavljao ovu organizaciju u radnoj grupi Bijele kuće za svjetsko prvenstvo, danas je podnio ostavku zbog njenog plana da privatnim investitorima proda udio u svojim takmičenjima. Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnijih putnih pravaca. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prijelazima. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se oprezna vožnja, dovoljno strpljenja i pravovremeno planiranje putovanja. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapad, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevno od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Na snazi ostaje narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija.
0: Samo najveći hitovi, Srebreni radio.

0: Evo, lijepih vijesti za naše drage penzionere koji su Srebrni radio. Naime, penzioneri u Federaciji BiH od srijede 5. augusta mogu očekivati isplatu julskih penzija koje će biti uvećane za 3,5%. Povećanje je doneseno odlukom Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a potvrđeno je od vlade Federacije BiH. Nakon ovog usklađivanja, najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do januara 26. godine bit će povećane na oko 690 konvertibilnih maraka, što predstavlja rast od približno 23 marke. Zagarantovana penzija također će biti uvećana, pa će umjesto dosadašnjih 795 iznositi oko 823, odnosno bit će veća za približno 28 maraka. U Federaciji BiH penziju prima nešto više od 470.000 osoba koje će obuhvatiti novo povećanje. Iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje ranije su naveli da se usklađivanje penzija provodi u skladu sa zakonskim procedurama, a cilj je prilagođavanje primanja ekonomskim kretanjima, pa ova povećanja, možemo slobodno reći, nisu ni blizu prilagođavanja ekonomskim kretanjima. Svjedoci smo svakodnevnog poskupljenja od osnovnih životnih namirnica, goriva, lijekova i tako dalje. Ma, dragi penzioneri, kako ona narodna kaže, kolika je daje, neka dugo traje. Uzdravlju i potrošnju.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.

0: Uz dobru muziku, teme koje nisu baš ugodne, ali su edukativne. Naime, prema podacima Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, građani Bosne i Hercegovine iz godine u godinu sve više novca troše na antidepresive. Brojke su u porastu kada je riječ o antidepresivima, ali i kada je riječ o anksioliticima, te hipnoticima i sedativima. Kako podsjećaju iz agencije, antidepresivi su lijekovi efikasni u liječenju umjerene i teške depresije, organskog depresivnog poremećaja i distimije. Dr. Abdullah Kočukalić, poznati sarajevski neuropsihijatar, ističe da je upotreba anksiolitika, antidepresiva, sedativa, hipnotika itd. i u svijetu, inače u porastu. Razlog je jednostavan, sve teži uslovi života, sve veći broj psihičkih traumatizacija i psihičkih oboljenja koja zahtijevaju adekvatan savremeni tretman sa psihofarmacima. Da nema psihofarmaka, danas bi stanje mentalnog zdravlja bilo daleko gore, bolnice pretrpane psihijatrijskim bolesnicima, a radna produktivnost daleko manja, ocijeni on. Len glašava da je porast psihičkih oboljenja kod nas daleko veći jer je uzrok tih poremećaja najčešće stres. U našoj zemlji jako puno ljudi živi praktično svakodnevno pod stresom i normalno je da dođe do psihičkih poremećaja koji onda idu u depresiju ili neki anksiozni ili psihotični poremećaj, što zahtijeva ozbiljno liječenje. Da bi se to preveniralo, moraju se davati antipsihotici i antidepresivi, odnosno anksiolitici, ali samo po preporuci psihijatra, to je bitno i mislim da se u zadnje vrijeme radi tako i kod nas. Ti su lijekovi nešto što je u svijetu vrlo važno da svaka država ima, ali je jako bitno da se daju samo po uputama psihijatra. Kod nas je danas znatno manje, a ranije primijetio sam daleko češće je bio slučaj da su pacijenti dobijali te lijekove bez prijedloga psihijatra, u apotekama su ih kupovali sami i time znatno povećavali potrošnju tih lijekova, nažalost na štetu svog zdravlja, ističe dr. Kučukalić. Glavni razlog porasta psihičkih oboljenja u Bosni i Hercegovini doktor vidi u nesređenoj političkoj i ekonomskoj situaciji, gdje su ogromni egzistencijalni problemi, nezaposlenost, nedovoljna primanja porodica da mogu, kako kaže, normalno živjeti od neke invalidnine, penzije ili slično. Naša zemlja nije u mogućnosti da svima izađe u susret i osigura materijalna sredstva za prosječan život. Ljudi su u tako ogromnim problemima, ne mogu riješiti svoje životne probleme, ne mogu doći u penziju. Oni koji su bili po logorima ne mogu dobiti nikakve odštete i slično. Oni su u svakodnevnom stresu kako dan za danom da prežive i to se odražava na psihičkom planu ljudi, te je kod nas značajan porast psihičkih poremećaja. S druge strane, imamo i posljedice ratnih trauma koji su trajni doživotni poremećaji, kao posttraumatski stresni poremećaj, određene teške depresije koje prate te osobe čitav život. One moraju uzimati lijekove zbog takvih poremećaja, naglašava Kučukalić i podcrtava da je izlaz riješiti svoje aktuelne životne probleme.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

obzirom na visoke temperature koje ovih dana vladaju i vladaće i narednih dana, iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine podsjećaju da su kazne za poslodavce koji ne provode propisane mjere zaštite na radu mogu iznositi od 1000 do 15.000 konvertibilnih maraka. Upozorili su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u jeku ekstremno visokih temperatura. Iz ministarstva su ponovo pozvali poslodavce da odgovorno organizuju rad i preduzmu sve neophodne mjere kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenih. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručio je da se poslodavac koji ne organizuje rad na način kojim se štite zdravlje i sigurnost radnika izlaže inspekcijskim mjerama i prekršajnim sankcijama. Zaštita i život, zdravlje radnika nije izbor nego zakonska obaveza, kazuje Delić. Zakon o zaštiti na radu, osim novčanih kazni, omogućava izricanje i drugih inspekcijskih mjera kada se utvrdi neposredna opasnost po život i zdravlje zaposlenih. To može uključivati zabranu obavljanja poslova dok se ne otklone nedostaci koji ugrožavaju radnika. Iz ministarstva naglašavaju da kazne za poslodavce nisu jedina posljedica nepoštivanja zakonskih obaveza, posebno u slojima ekstremnih temperatura kada neprilagođeno radno vrijeme i nedostatak zaštitnih mjera mogu ozbiljno ugroziti zdravlje zaposlenih.

0: Salo namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio je da je jutros, samo dan nakon predstavljanja godišnjeg izveštaja o negiranju genocida, 26 nekadašnjih i sadašnjih saradnika Memorijalnog centra Srebrenica dobilo poziv na saslušanje u policijsku lokalnu stanicu po nalogu tužilaštva iz Bijeljine. Kao razlog je navedeno prikupljanje obaveštenja o njihovom angažmanu za Memorijalni centar na temelju tužilačke odluke iz prošle godine. Broj taksi vozila u Tuzli gotovo je udvostruko veći od onog što bi prema zakonskom kriteriju grad trebao imati. Na oko 110.000 stanovnika trenutno je izdato 321 taksi odobrenje, dok bi prema odnosu jednog vozila na 500 stanovnika trebalo biti 170. Uz veliki broj vozila problem predstavlja i nedostatak adekvatnih taksi stajališta. Upravo zbog toga, ali i kako tvrde taksisti, niz drugih problema danas su izašli na proteste. Od nadležnih traže da se konačno uredi oblast taksi prijevoza i jasno definišu pravila po kojima će raditi. Iz Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona priznaju da problem postoji. Resorni ministar kaže da je riječ o temi koja se godinama gomilala i da je jedan od ključnih problema upravo broj izdatih licenci, koji je dvostruko veći od zakonom predviđenog. Ministarstvo je poručuje spremno sjesti za sto s predstavnicima taksista i otvoriti postojeće zakonske odredbe. Kazne za poslodavce koji ne provode propisane mjere zaštite na radu mogu iznositi od 1000 do 15.000 konvertibilnih maraka. Upozorili su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u jeku ekstremno visokih temperatura. Iz ministarstva su ponovo pozvali poslodavce da odgovorno organizuju rad i preduzmu sve neophodne mjere kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenih. Isplata penzija za juli u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 5. avgusta. Julske penzije bit će isplaćene u iznosima uvećanim za 3,5% nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja donio odluku o privremenom usklađivanju penzija koja se primjenjuje od 1. jula ove godine. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti počinje 8. avgusta i trajaće do 29. avgusta, a građani i posjetioci očekuje skoro mjesec dana kulturnih, umjetničkih i zabavnih sadržaja. Organizatori su pripremili bogat program, a ulaz na sve događaje je besplatan. Ovogodišnje izdanje bit će otvoreno na zidinama starog grada, pozorišnom predstavom Posljednji čas klavira teatra 071, u kojoj igraju Selma Lispahić i Đana Đanić. Viši savjetnik Međunarodne nogometne federacije FIFA Carlos Cordeiro, koji je predstavljao ovu organizaciju u radnoj grupi Bijele kuće za svjetsko prvenstvo, danas je podnio ostavku zbog njenog plana da privatnim investitorima proda udio u svojim takmičenjima. Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca, dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnijih putnih pravaca. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prijelazima. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se oprezna vožnja, dovoljno strpljenja i pravovremeno planiranje putovanja. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapad, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevno od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Na snazi ostaje narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Bile su to vijesti Srebrenog radija.

0: Samo u laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Baš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: hitovi. 90,8 i 103.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
5: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
5: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
4: Malo ćemo da se sunčamo.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061-131-898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: Eden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.

0: zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji.

0: nalazimo se u ulici Bosanskih branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Donesite hljeb

Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, Špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Odžak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Srebreni radio.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.
4: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
5: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
4: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
5: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
6: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
2: Samo hitovi 90,8 i 100.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix AS DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix AS DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix AS.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
4: Pazi, pazi! Opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

0: trpate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.

0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: donacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama. I need to do an awful lot these last few days.

0: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
5: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
6: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
5: Malo ćemo da se kupamo.
6: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

dirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Završni radovi u građevinarstvo. Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
0: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
3: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
0: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
3: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
0: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
3: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Thank you.

0: Eden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.
2: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo
1: ćemo da se sunčamo. Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: Ride & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

0: fire, fire, fire, fire.
1: Black Legion.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30%, uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Vaš Laser.
4: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
5: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva. Vrhunska kvaliteta.